skiva heter More Specials heter skiva och låta heter Stereotype Part 1 and 2. Där fick vi bägge parter på en en liten släng. Nu tar vi turen över till Stereons verkliga stora guldålder 69. Det har så sånt att både Harald och Helene är borta idag. Hvor de er, det aner jeg ikke. Men da kan jeg benytte sjansen til å spille et av deres hatband, nemlig Pink Floyd, fra kanskje en av de, kanskje den kuleste skiva de har lagd. I hvert fall en av dem, det vanskelig å si hvilken skive som kulest med Pink Floyd, men det her fra 69, skiva heter Oma Gomma, og vi hører Grantchester Meadows. Og hvis vi sender i stereo, ta på deg hodetelefoner.

0: Yeah.
1: Radio Rakel har nu blivit grasrotandelsmottaker.
2: Så nu kan du välja att ge grasrotandelen din till Radio Rakel när du tipper. Så enkelt är det.
1: 1.
2: Stick och tipp. 2. Oppi Radio Rakels nysiffrade organisationsnummer 857 553 152. Eller bara si
1: Jag vill ge grasrotandelen min till Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Då går 5% av insatsen din automatiskt till Radio Rakel.
1: På den måten stöttar du världens äldste kvinnoradio så att vi fortsatt kan lage kritiska reportage, intressanta intervjuer och fortsätta spela dejlig musik.